0: ئەمە پێوە ماینە هەر ئەوەشا ئێستا وڵاتمان زیان دەکا نەرێ بە فیسق و فەسادەکە بە پێشکەوتی بە ئەبەدەن وەنیە هەر ئەو فیسق و فەسادەیە خواب مان پارێزی وڵاتی داتەپاند دایڕخاند هەر ئەوە تەمشای کەتنی ئێستا کە دەکرێ پەنا بەخوا ئەو تاوانی گەورەی ئێستا دەکرێ گوناحانی ئێستا دەکرێ بابرێن ئەو ناخۆشانە ئێستا بەسەرمان هاتیە بابرێن بە ئەوەی خۆی بە موسڵمان دادەنێ و ئەو خۆی کەتە دوو عەلمانی هەموو ئێستا کە بەدەرچ پێ دەکا هەمووی لە ڕێگەی ئەو فەسادی بەسەرمان هات چ عەیبمان هەبوو سعیدمان هەبوو غەیری ئەو هەبوونی ئێستا کە هەیە بریا هەر نەبایە هەسڵا هەر نیشە هەیتی و هەستش پێ ناکە هەیتی لەبەر ئەوەی سەعادەتی لێ سەندرێتە و نادری نەیمایە تام لە هیچ دەچی ناکە تام لەناو مار و عاری خۆی ناکە تام لە ئەو خوای گەورە ئەوەی تێیدا هەستی پێ ناکە خۆ پێشترێش شتۆکەی بەسیت بەسیت بە وەکو ئێستا هەت دەجێڕینەوە دەرێن وەکو ئافرەکان دەرێن دەستەبەرداغەکەمان دەکڕی یەک هەفتەکەیتمان پێ دەهات بۆ دەستەبەرداغی ڕێستا یەک لۆری دێتەوە مار هەستی پێ ناکەی هەستی پێ ناکەی ئەسڵەن هەر ئەو ڕکات هەر ئەو دەمە داد نادرێ خۆی تەواو خلاص ئەو درێت خۆش نمایە وچی داران خوای گەورە ئەوی لێ سەندیەوە ئەو دەمە هێشتان تاکەوە دەرسە الله خوي قرهم لا يكمان حفظ ذكاء
1: اللهم آمين
0: بس يعني يكشت هي ما مصدبي خطوات قسم بخوا يعني أتدبي أورك مثلا اشتكت كير ما نخلص أجر أو أول برنا لا بابرين لجين لجيان وجي قد نبوم زوت وبيكم قريوا أجر ناس بين هرنات واني قرص دبيت الناس الشان هرزوز زحمة ترى دوز ما يخرات الفنا بخوا هالراس ساقط يتسنا مني لا خير نيل الشيطان استحواذ للسبكة لا خير بهيزة بقريبا دوزا دكلي بس دائما لقى انسان صالح با لقى انسان مصلح با لقى انسان اخوانا با هر دستين واخواهم لا يكمان حافظكم خواي قولي بحفظ اخوي حفظ ماك خواي قولي وما ليب كلا صبي بروين حتى دقينا او بهاشتين ورزا ما دي اخوي دفرمي مريض وان والله اكبر السلام عليكم
1: الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ربي خواي قولي بهادارتك ما مستدعي جميعات خواي قولي بهادارتك خير داتو ببي وندي كشت خوشویستان ئێمە کە خۆمان بە بەندەی خوای پەروەردگار دەزانین ئەوەی هاتۆتە سەر ڕێگای پێغەمبەرانمان عەلەیهی سەلاتو وەسەلام کە ئێمە شوێنکەوتەی خوا و پێغەمبەری خوای سەلی الله عەلەیهی وەسەلام ئیمانمان هێناوان ئیتر ئەوەی ئەوان بینیویانە ئەوەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلام بەسەری هاتو ئێمە نەک بەچارێکی ئەو ئێمە چۆن دەڵێی ڕێی ئەویش نابین لەسەر ئەو هەموو دژاتێکەوە بەرامبەری کراوە دژاتی کراوە لە لای یعنی وەرە لەوە خراتر تۆ بەسەر هاتووە کاتێکەوە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم قسەی دەکرد و داعوای دەکرد بۆ قەومێک کە تازە هاتبوون بۆ ناو مەککە بۆ ئەوەی حەج بکەن ئەبولابی مامی وەستا و دەیگوت من مامی ئەوم ئەوە کەسێکی ئاوهایە کەسێکی حاشا لە مقامی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم درۆزنە کە زابە کەسێکی خراپەکارە بەڵە ڕستی قەومەکەی خۆی دەکات و دژی خواکانی خۆی وەستایتەوە ئەوە سەری خۆی دەخوا ئیدی بەو شێوازە دژاتی پێغەمبەری خوای دەکرد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم مامی خۆی ئیتر یەتیم بوو بابی نەمابوو برای نەبوو کەسی نەمابوو دایکی وەفاتی کردبوو کەسی نەمابوو کەسی نەمابوو مامەکانی دیکەی مابوون ئەوانیش لەبەر ئەوەی برایانە نەیان دەتوانی دژاتیەکەی بکەن و محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم سەر بخەنتاوەکو ئیمامی حەمزە موسڵمان بوو لەوە ناخۆشترت بەسەر ناتوە تۆ نەمامت جاتی دەکا نە کەسوکارێکت نا شتێکت لەبەر چییە وەستاوی دواییش خۆشەویستان دەبێ بزانین ئێمە بۆچی چاکەکاران دوژمنایەتی دەکرێن لەبەر ئەوەی چاکەکاران بەرژەوەندی خراپەکاران تێک دەدەن هەرچی فیرعەون دەترسا لەوەی کەوا موسا دەسەڵاتەکەی موسا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام دەسەڵاتەکەی لێبستێنێت بازرگانی ڕیبا و درۆ و هەر کەسێک بانجی حەڵالی بکردا بە دوژمنی خۆی دەزانی هەر کەسێک کار و کەسابەتێکی حەڵالی بکردا بە دوژمنی خۆی دەزانی لەبەر ئەوەی بەرژەوەندی خراپەکاران تێک دەچی هەر کاتێک چاکە هاتە مەیدان ئیدی دز بۆ پێی ناخۆشە دەستی ببڕێ لەبەر ئەوەی حەزی بە تیشکی خۆرج نییە لەبەر ئەوەی حەز ناکە ڕووناک بێ هەر حەزەکە تاریک بێ و لە تاریکیەکەدا گەندەڵەکەی خۆی بکا و دزیەکەی خۆی بکە لەبەر ئەوەی ئەو کەسەی کەوە بۆ نمونە دزە لەبەر ئەوە نییە کەوە پێی ناخۆشە دژایەتی ئیسلام دەکا لەبەر ئەوەی ئیسلام حەقی پێ لەبەر ئەوەیە کە دەزانێ ئەگەر ئیسلام بێ بێتە سەر حکم ئیسلام بێتە سەر ناو دادگاکان ئیسلام بێتە ببێتە فەرمانڕەوا دەزانێت دەستی دز دەبڕێ دزانه عرخور جلده.

وهنگاوەکانی بە پێی قورآن و سنت نا ئەوە بە هیچ شێوازێک گومڕا نابێ برا و خوشکە بەڕێزەکان و بەردەوام ئەبی لەسەر ئەم دینەی خوای پەروەردگار. بۆیە پێویستە ئیمانداران دەستگرن بە قورآن و بە سنتەوە و خۆیان مەدوور بگن لە دەماگیری بۆ هەر کەس و لایەن و گروپێ بەڕاستی بۆ هەر مامۆستایە بۆ هەر عالمێک نابێ بە هیچ شێوازێک دەماگیریمان هەبێ بۆ هیچ کەسێ برا و خوشکە بەڕێزەکان، چونکە کل بەنی ئادەم خەتا، هەمونەوەی ئادەم شیاوی هەڵەیە. لەبەرەوە بێ وریابین نابێ ئینسان لە ڕووی شخصێکەوە دیندارەتی بکا، لە ڕووی شخصێکەوە دین بناسێ. ئێمە نابێ بەڕاستی بە پیاوەکەوە شوێن دیندارکەوین، ئەو کەسەی کە عالمێکە، سەرکردەیەکە، پێشەوایەکە، بەڵکو ئەگەر هات و شارەزا بووین لە قورآن و لە سونەتە عولومی شەرعیمان وەرگرت و فێر بووین، ئەو کاتە شخصەکان بە دینی خوای پەروەردگارە پێوین، کەواتە ئینسانە بێ خۆی بەدوور بێ لە دەمارگیری بۆ هەر کەس و لایەن و گروپێ، چونکە بەڕاستی دەمارگیری و تەعەسوب بە شێوەیەکی گشتی سەرەکێشێ بۆ گومڕابوون وەلادان لە فەرمانەکانی خوا و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. هەرچی تاقم و گومڕایەکە بینی کە لە ئەهلی سنە و جەماعە لە ئادەن بەهۆی دەمارگیریانە بۆ سەرکردە و پێشەوە عالمەکانیان، بەهۆی ئەوەی کە هەر کەس و خۆی بەحەقتر ئەزانێت لەوەی بەرامبەرەکەی تاوای لێدێ پەنا بەخوای پەروەردگار، پەرتەوازە و تەفرەقا کەوێتە نێو موسڵمانانەوە و کەس نازانێت شوێن کام لایە بکەوێ، پەنا بەخوای گەورە ئادەنین. تەمەن ئەو کەسانێک نازان زیاتر کە شارەزانین کە بە دەمارگیری پەروەردە بوون، ئەزیزەکانی، بەس کەسێک کە دەستگرتوێ بە قورآن و سنەتەوە، ئەو کاتە بە پێی قورآن و سنەت شوێن شخصەکانەکەی و شخصەکانی خۆشەوێ بەڕاستی. بۆیە بینین ئەبی شوڕیعی خوزاعی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای گەورەی لەسەر بێ ئەفەرمێ، پێغەمبەری خوا فەرمێتی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام: ئین هادا القورآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. في غمر إخوة فرميتي عليه الصلاة والسلام براو خشك برأي زكارم أم قرآن جمسريكي واتن لايكي لاي خواي برورد جارويو جمسركي تريشي للاي إيميا هاتو تخوارو بوسر زوي بو يقر دستي بيو بقرن أو بهش شوي توشي قبرايو لناو تشون نابن اگر تو اتو بقيتو بخواي برورد جاري بسري برزوا ئەم قورآنە جەمسەرێکی هاتوتە تە خوارەوە بۆ سەرزەوی. باشە ئازیزەکانی من، و ئەوەی تریشان لای خوای پەروەردگارە کە دەستت پێوەگر ئەگەیتە لای خوای پەروەردگارت، بەستەگەر لەو پەتە و لەو حەبلە دەستت بەردا پەنا بەخوای گەورە کە قورآنەکەی خوای پەروەردگارە، ئەوە هەرگیز و هەرگیز بەخوای پەروەردگارت ناگەیت و وە گومڕاو سەرلێشوا ئەبی لە دنیا و لە ئاخیرەتا خوای گەورە لەو کەسانەما مەدوور بگرێ. بۆیە بینین ئیبن عەباس خوالیان ڕازی بێ فەرمێ، پێغەمبەری خۆشەی ئیسما عەلەیهی سەڵات وەسەلام لەو تاری حەجی ماڵاوەیە فەرمووی: من شتێکم لەناو ئێوە بەجێ هێشتووە، هەر کەسێ دەستی پێوە بگرێەوە بە هیچ شێوەیە گومڕا نابێت. ئەویش پەرتووکەکەی خوای پەروەردگار کە قورئانەکەیەتی لەگەڵ سنەتی پێغەمبەرەکەی سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم: ئیننی قەد تەرەبتو فیکم ما ئین ئیعتەسەمتم بیهی فەلەن تەضیلوهو ئەبەدا کتاب الله و سنەتی نەبیهی. ئەی سوبحان الله، براو خوشکە بەڕێزەکانم، ئەم فەرموودانش لەناومانا هەیە ئەمجا خەڵک گومڕاوێ خوا ماپارێزێ، بۆ چونکە خەڵک شوێن هاو ئارەزوی خۆی کەوتووە. کۆمەڵێک بەڵگە و دلیل بۆ دەرێنێ بە هاو ئارەزوی خۆی تەفسیریەکە و شەرحیەکە پەنا بەخوای گەورە بۆیە خۆشی گومڕاکە و دەوروبەرەکەشی گومڕاکە، یان تەفسیرکردن و شەرحکردنی و ئایەت و حەدیسانە لە مەساڵح و بەرژەوەندی خۆی بەکارێنێ، لە مەساڵح و بەرژەوەندی کۆمەڵ و تاقمەکەی بەکارێنێ پەنا بەخوا. بۆیە ئەبینی سەرنجامەکەی بەرەو باشە هەنگاونانێ. لەبەرەوە بین پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە کۆتا حەجیە، لە کۆتا و تاری حەجی ماڵاوەیە، ئەمەی بە ئومەتەکەی فەرموووە، ئەمەی بە هاوڵە بەڕێزەکانی فەرموووە، تا دەستا و دەست بە ئێمەش بگا بەڕاستی، کە ئەگەر مانەوە گومڕا نەبین ئەو نورەی دەستمان قورآن و سنەتە، دەستگردوو بین پێوە ئەگەر هاتوو هەر شتێکیش هەوا هەوەسی خۆمانی تێکە و پەنا بەخوای گەوەڕ یەکسەر بە قورآن و سنەت ڕاستی کەنەوە برا خوشکە بەڕێزەکەی من. واز لە هەوا هەوەسەکەی خۆت بێنە، هەوڵ مەدە بە دوای دلیلێکی شەرعیا بگەڕی کە لەگەڵ هەوا هەوەسی خۆتا بگونجێ. زۆر جار نیقاش لە بینی دوو برا دروستە بێ، یا خود دوو خوشکا دروستە بێ، یا دوو باخوازا دروستە بێ، دوو مامۆستایە دروستە بێ، سیرەکەی هەر یەکێکیان هەوڵەدا کۆمەڵە دلیل بێنێ بۆ ئەوەی کە ڕاکەی خۆی بەهێز و پتەوتر کا لە بەرامبەر ڕای ئەو مامۆستا و باخوازەی تر، یان ئەو براو خوشکەی ترە، بۆی کە خۆی بە حەقتر ببینێ پەنا بەخوای گەورە، ناگەڕێ بە دوای حەقا، بزانە حەق لە کوێیە. وەکو پیاوچاکانی پێشین فەرمویانە حەز ئەکەین حەق لە دەمی بەرامبەرەکەمانەوە بیستی بەڕاستی. ئەمە ئەو پەڕی ئیمان و زوهد و لە خوا ترسانە، ئەو پەڕی دەستگرتوویانە بە دینی خوا، ئەو پەڕی دامەزاویانە لەسەر پەیامەکەی خوای پەروەردگار، بۆیە حەزیان کردووە لە دەمی بەرامبەرەکەوە حەق ببیستن، نەک ئەوەی خۆیان بە حەق ببینن بەڕاستی، چونکەوان هەولیان داوە شوێن حەق بکەون، نەک شوێن هەوا هۆسی خۆیان بکەون. جا بۆیە گەر ئێمەش ئا بەو شێوازە بووین
والله گمرانا بین برای خوشکبار رزکانیم اگر بشکوی نحلو زوب آگادین و هر بوی لفرموده که ترام جابر رضا و رحمتی خواه لسر بیا فرمی پیغمبری خواه فرمیتی علیه صلاة و سلام قرآنی خواه گوره تکاکارو تکاشی ورگیراو ام قرآنی خواه لروج قیامتا شفاعت بوکا و شفاعت کشی لای الله تعالی ورگیره بوی که؟ ابی وریا ام خالمین بو او کسی کشوینی اکیو کار با آیتکانی اکا جان کسی کشوینی قرآن کوتو کاری با آیتکانی قرآن کرد او انشاءالله شفاعتی بوکا لروج قیامت وأفهمين شايتي أدا ودجايتي أو كسأك وكيش ما كيش مين لقلاك ككار بقرآن ناك ولينا وبنا بخوي بالورد جار يعني هر كسيك دجايتي القرآن بك وربا ريب وسطيته ببي قرآن هنقا وكان ينني بنا بخوي كار بقرآن نكات ولا يبني نروش قيامته الشايتي لسدا ودجايتي أك وكيش ما كيش مين لقلاك بنا بخوي نبردم بنا بخوي بالورد جار بلام لكوتاي فالمدكا فرمي هركس يا قران بكات السرمشقي خوي هو عباد برو بحشت وهركس يكش بشتي ثيبكا رابيتش يا كابرو دو سخ بنا بخوي بالوردكار كواتا تو بيد زبرتي بقران خوي بالوردكار اما جورتي معجزه بو بيغمبر خينا دو تخوار بو سر زي صلى الله عليه وسلم عزيزي من اجنات واني زماني عربي طاوني خو الحمد لله امرك قرآنك إخوة وكلامك إخوة تفسير كلا ولا لان شندين زارو ما مصطي برئيسه وبهمو زمانا كان تفسير كلا ومروك دروس رتا تفسير آسانا كفير بدواي بدواي تفسيرك إترا حتى أديت مرحلة كاني وكو تفسير من كثير إمام قرطبي طبري رحمة إخوة جوريان السلبي تابعي مفسير كاني تر كهولو ما ندوبوني كي شو روجاني إخوة انكشاو لبيناوي رزامن دي إخوة بالوردقارة آياتيان بآية تفسير كردوا باشان اگر نموية بحديثي بيون صلى الله عليه وسلم باشان بإجماع أصحابي بيون صلى الله عليه وسلم أبو شوازهاتون أم قرآنين دسو دست بوپري ماندوبون و بوپري أمانت و قيانة دستي منوتو أمروك منوتو شكلا بردست مايا بآساني هاتو تبردست مان قدني نازانين وكوهي كأوان قدريان زاني وبراستي إما كيش ما كيش ممجادلاتي بيقين بنا بخواي كورا أوان هوليان داوا شون فرمان کانی کن یورانی فرمان کانی خوابنو لق قدرق کلا و کانی دور کن و براستی. امرکم پیشوانو خلق علی سمعنا و عصینا بیست مانو سرپیشی فرمان کانی خوابند. هولانی برای زمین صلی الله علیه و سلم چی سمعنا و اطعنا بیست مانو یورانی فرمان کانی خواب پیغمبری خوای علی صلوات و سلام. چقدر توی رای دکو روشن کی تو؟ لو تاریکستانی امسر دمک خلقیتی کوتو بگشتی لاری به پناه خوای جورا دزگر با قرآن کی خوای جورا خوش عرزاکلی. وريابة كسي آياتي كبوية نية يبقى قماني خاطة دلتا وبروب زان تفسيري آياتات شونا بروب زان نيوي آياتك ينقرت عنوها برشي كتربو بياني تا قمرا وصل يشيوهوكا يان كسي كتربو تياني لمصلحة برجوان دي خويا نية بزانا بانخواز يكا ما مصايا كجارو آياتي كبوية نية يعني تاز بانخواز يكا شار زايك يوتويني هل خويا آيات تفسيرك هل خويا آياتي ايهيني بو ام لا ايهيني بو لا بنا بخواي برورجان ببيعوا كسبب نزولي أم آية تبزاني بو چي بوا تفسيروا ما نراستقين كي چيا بولا مصالح برجوان دي أو دعوة سقطي خويا بكاري يعني بنا بخواي بالوردقار براو خوش كبار زكاني من جا جاريوانا لواني أم كسب دل صوزي شو كار انجام دا أو هنقاو بني بلام نازاني أما خوشي قمراءكا دورو بركشي قمراءكا بنا بخواي كبرا نازاني أبيتم معي خسارك من دي لروجي قيامتا شنك قرآن نسر أوا نقل قال يا بيت أبو شوازة خرابة تفسيري كابو خلقي لبرو الشعر زعي لعلوم الشرعي بتابتي لقرآن والسنة كهردو كي دسما بيو وقرد دل نيابة خسارة من نابين وابينو خلقانش دو كونو كالن كاك إما قرآن لبرو كابو بيانوها يعني قرآن والسنة دابرن واتفر مدكاين في أصلا دابرن خلقي ليه دور خانو ببيانو يوي كقرآن معجزي خواي وباريسا وكزناتو عند سكاريكا على هر شيء القرآن كونو بس لقرآن أبي باورو بيغم هذا حديث باورو بيغم بوش وكا حديثي هل بسراو هي ضعيف ولاواز هي بسر بسر مان هي برس كرو مان تاكو تايف زناني فن من راس رحمتي خواي سلمي كتشن ديك شونو خونيا كشو ماندوبون همو حديث صحيح كان يموز ياكل دوينة توا أماش هيج بيانو يقيم دسو كسيكا بيويت قرآن السنة دابره جا قرآن السنة دابره خطرناكا شون كسنتي بيغمر صاصا فالمدي بيغمر صاصا القرآن بوروناك كاتو بوروناك كاتو وراستي تفسير بوكا وشرح بوكا اگر بيغمر إخوة صاصا النبي وما ينطق عن الهوى كهيش كاتل أخيوه هيش نفرمو إلا وحي إخوة برورد قالوا كي ورون كاتو هر مقر القرآن ناقل وما آتاكم رسول فخوذوه وما نهاكم عنه فانتهو هر القرآن ونيري بوكي جولة بيغمر صاصا بقلي
فرمودەکانی وەرگری بەڕاستی لەبەرەو خەڵکانێک ئەمڕۆ کەیانەوێ ئەو جیاوازیە دروستکەن و خەڵکێکی زۆریشی پێ گومڕا کراوە بەڕاستی تۆ پێویستە لەسەرێک کە بزانی ئەگەر ئەتەوێ گومڕا نەبی وەکو لە سەرەتای ئاماژەوە فەرموودەکەی پێغەمبەر سەڵەم دا قورئان و سونەت ئەبێ هەردووکی شوێنی بکەوی دەستی پێوە بگرە وەڵاهی گومڕا نابی لە فەرموودەی تراهاتووە کە لە کامرا سەر جێگەکەی پاڵەکەوێت ئەڵێ قورئانەکە بێن واز لە سونەتەکان بێنم ئابوو شێوازە پێغەمبەر سەڵەم ئاگاداری کردن ئەزانێ کە سەردەمانێ دێ بەسەر ئومەتەکەیە کە خەڵکانێک کە بەس بەناو خۆیان بە موسڵمان لە قەڵەمە دەن کەسانێکی دڵ پڕ لە بوغزاوی دوژمنی پێغەمبەری خوا سا سەلەم بۆی کە تەفرەقە لە نێو موسڵمانانە دروستکەن هاتون ئەم جیاوازی و ئەم بابەتانە دروستەکەن و خەڵکانێکی تش بە پێچەوانەوە بەناوی دڵسۆزیانەوە بە دینەوە دێن تەفسیری ئایەتەکان بە شێوازێکی هەڵە ئەکەن لە شوێنی خۆیان ئایکەن هەم لە مەساڵح و بەرژەوەندی خۆیان ئایکەن پەنا بەخوا بۆی کە ئەم بەرامبەرەکەی ئەوی پێ کافرکە ئەم ئەوی پێ گومڕاکە ئەم ئەوی پێ بەو سیفەتانی خۆی کە تەفسیری ئایەتەکانی قورئانەکان بەبێ ئەوەی کە شارەزایەکی شێوێ لە قورئان و لە سونەتە عزیزەکانم پێویستە بەڕاستی ئاگادار بین وەڵڵاهی سەردەمەکەی سەردەمێکی فیتنەیە لە کۆتاییە داواکارم لەخوای گەورە عاقیبەتمان بەخێر بگێڕێ پابەندمان بکە بە قورئان و بە سونەتەوە ئەمە یەکێکە لەو هۆکارانەی کە ئینسان ئەگەر بێت و ئابە و شێوازە بە کورتی کە ئاماژەمان پێدا و باسمان کرد دەستگری بە قورئان و سونەتەوە شوێن پەیامی خوا و پێغەمبەرەکەی کەوی عەلەیهی سەڵاتو و سەلام وەڵڵاهی هۆکاری یەکەمە بۆی کە تۆ دامەزراوی لەسەر دینی خوای پەروەردگار ئینشاءڵڵاه لەوانەکانی داهاتووە کۆمەڵی خاڵی تری گرنگ باسەکەی تاڵقی داهاتوو بەخوای گەورەتان دەسپێرم والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوو

0: شەویستان و عزیزان لە بەشی دووەمی بەرنامەکەمان
1: بەردەوام دەبین لەگەڵتان بۆ ئەوەی ڕاوسەرنج و تێبینیەکانی ئێوەشوەر بگرین سەبارەت بە چاکەکاری و ڕێگریەکانی بەردەمی خۆشەویستان ژمارەی کۆڕەکمان 0750-32-2702 و هەروەها ژمارەی زینمان 0783-430-41 و هەروەها ژمارەی ئاسیامان 0773-495-46-46 خۆشەویستان بۆچی دەبینین پێغەمبەران عەلا نەبینا و عەلەیهیم سەلاة و سەلام کە ئەمە سونەتێکی خوای پەروەردگارە لەگەڵ پێغەمبەران و شوێن کەوتوانیان بەڕاستی نەیار هەبووە کە خوای گەورە دەفەرمێت وەکەذالیک جەعەلنا لیکولی نەبیین عەدووا من المجرمین خوای گەورە دەفەرمێ وا کردوومانە بۆ هەر پێغەمبەرێک دوژمنێک لە تاوانکاران هەبێت واتە دژمنایەتی کردنی پێغەمبەران عەلە نەبینا و عەلەیهیم سەلاة و سەلام و چاکەکاران و شوێنکەوتوانی پێغەمبەرانیش نیشانەی ئەوە نییە کە تۆ هەڵیت بەڵکو زۆر جار نیشانەی ئەوەیە تۆ لەسەر ڕێگایەکی ڕاستیت لەسەر ڕێگایەکی حەقی لەسەر ڕێگای پێغەمبەرانیت لەسەر ڕێگای نوح و ئیبراهیم و موسا و عیسا و محەممەدی سەلی الله عەلەیه وسەلەم هەر هەموویان دژایەتی کراون هەر هەموویان دوژمنایەتی کراون هەر هەموویان ستەمیان لێکراوە وا دیارە پەیوەندێکمان لەگەڵدای بەڵێ مامۆستا دایکی میعادمان لەگەڵدای بەڵێ فەرمی مامۆستا دایکی میعاد
2: سلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته
2: بارك الله فيكم جزاكم الله عنا خير الجزاء